0: Katiti, Nalubir. Hello. Hey.
1: Bawara
0: na jine mwara.
1: Bawara.
0: Yeah.
1: Ah,
0: oh, tukamini kangu ina shingi matu kapata ngu na inji ningire mburu ni mwako platina ura.
1: Oiga mia ngu oshirishi ngulako kwa waldo kwa. Ono moro yo tura hazi zenteti na ya umbulo ya yarandu hahendo. Sindi yo ino yarandu hahendi yo ono mora ondeti.
0: Ano hemburu shigwe.
1: Yarandu, wahungira watando ngombe. Watando ngombe omutambu. Watando ngombe.
0: Watando ngombe.
1: Ii, watando ngombe.
0: Apo ombra njara ombra ine?
1: Ati bai na mene mbuko. Ondeti na hapo, nina ombra ni?
0: 2013.
1: Ii, mara yo sindi ya yo.
0: Oh, Remember, I could turn in a pig, Mundumutu. Yakuton in a pimutu. Numba Shavi Ingo Karuego.